Radio Zetra. 24 часа любими хитове.

0: пата.
1: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
2: Доверието в кабинета Радев е 42%, недоверието е 33,6%, 24,4% не знаят дали имат доверие в правителството, показват резултатите от проучване на Gallup International Balkan за нагласите през първите 100 дни на управление на прогресивна България. Настоящото 52-ро Народно събрание се ползва с доверие от 20,2%. С недоверие към първите месеци от дейността на законодателите се отнасят 57,5%, а 22,3% от анкетираните нямат мнение. Прогресивна България има 42,3% обществена подкрепа, ГЕРБ 12%, продължаваме промяната 7,6%, ДПС 7%, Демократична България 6,3%, и Възраждане 4,8%. Методът на регистрация на данните от проучването е телефонно интервю, а обемът на извадката са 821 интервюта с пълнолетни български граждани. Проучването е национално представително за пълнолетното население на страната. Изследването е част от независимата изследователска програма на Gallup International Balkan и е финансирано със собствени средства. България изнася рекордни количества електроенергия, а АЕЦ Козлодуй продължава да работи без затруднения, въпреки рекордно ниските нива на река Дунав. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова. По думите и енергийният пазар вече реагира на обстановката в региона, като се наблюдава известно повишение на цените. В момента изнасяме между 32 и 33 хиляди мегаватт-часа електроенергия на денонощие. Износът на рекордни нива се дължи на регионалната ситуация, каза Петрова. Министърът подчерта, че България разполага с едни от най-добрите междусистемни електроенергийни връзки в региона, което позволява да реализира този износ. Заради кризата по Дунав печели милиони допълнителни приходи над обичайното, допълни тя. Наближава най-интересното астрономическо явление за тази година. Пълното слънчево затъмнение на 12 август, което у нас ще се наблюдава в крайните северо-западни райони на страната като частично затъмнение. Пълното слънчево затъмнение ще се наблюдава като частично от доста обширен регион в северните ширини на нашата планета. От северната част на Русия, Арктика, северната част на Тихия океан, северните части на Северна Америка, Северния Атлантик, по-голямата част от Европа без югоизточните и райони и Западна Африка. На 12 август от най-западните части на нашата страна това затъмнение ще може да се наблюдава като частично слънчево с малка фаза. За Видин то ще започне в 20:27, когато слънцето ще бъде на височина едва 1 градус над западния хоризонт. Явлението ще бъде видимо за кратко, до залеза на слънцето в 20:37. Максималната степен на закриване на слънчевия диск, която ще може да се види, силно зависи от височината на локалния хоризонт на наблюдателя. Общо 1924 души от други области на страната са избрали област Ловеч за свое ново местоживеене през 2025 година. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Северозапад, отдел статистически изследвания Ловеч. Най-голям е делът на заселилите се от област София, които представляват 23,8% от всички новодошли. Следват жителите на област Плевен с 9,3%. През годината 252 души са променили обичайното си местоживеене от чужбина в област Ловеч, а 45 жители на областта са се установили в чужбина. Освен това, в преселвания между населените места в самата област са участвали 883 души. Община Ловеч стартира масирана кампания за проверка и принудително премахване на поставени преместваеми обекти, вендинг автомати за кафе, пакетирани стоки, напитки и автомати за детски аркадни игри, съобщи кметът Страцимир Петков. Кампанията ще се проведе в периода от 1 септември до 31 октомври. Проверките ще обхванат всички автомати, разположени на територията на общината, като целта е да се установи дали са поставени върху общински терени без разрешение или с изтекло такова, дали отговарят на одобрената схема за разполагане, дали имат натрупани задължения за такса, тротуарно право или наем, както и дали са присъединени незаконно към електрическата и водопроводната мрежа. При констатиране на нарушения ще бъде съставен констативен акт, като собствениците ще имат 3-дневен срок за подаване на писмени възражения и представяне на документи. При липса на правомерни документи кметът ще издаде заповеди за премахване. Автоматите, които не бъдат премахнати доброволно, ще бъдат демонтирани принудително и извозени на отговорно съхранение в общински склад. Всички разходи по демонтажа, транспорта и съхранението са за сметка на собствениците, като общината не носи отговорност за евентуални щети. От общината призовават собствениците на такива автомати да ги премахнат доброволно преди началото на кампанията, за да избегнат административни глоби и имуществени санкции.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес на страната ще бъде предимно слънчево. След обяд над планините ще се развива купеста облачност. Там не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Максималните температури ще са между 31 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 30 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Ловеч ще бъде домакин на фестивала на Варушлийски раздумки, който ще се проведе от 28 до 30 август под мотото «Където изкуството се среща с думите». В продължение на 3 дни посетителите ще могат да се насладят на творчески базар, работилници, литературни срещи, кулинарни демонстрации и музикални вечери. Фестивалът започва на 28 август, петък, с творчески базар от 12 часа. От 16 часа ще се проведе работилница за изработка на картички, а от 17 часа работилницата Силина Рогашка. Официалното откриване е насрочено за 18 часа с водеща Юлиана Близнакова. В програмата е включено и представяне на книгата «Думи не на вятъра» на Надежда Вътъва. На 29 август, събота, творческият базар отново ще отвори брати в 11 часа. Следват работилница за натурална козметика «Природата» от 15 часа, работилница за изработка на пано «Аз съм сърце» от 16 часа. Втората музикална вечер започва в 18 часа. Заключителният ден, 30 август, неделя, също започва с творчески базар от 11 часа. Фестивалът ще завърши с третата музикална вечер, която започва в 18 часа. Организатор на събитието е Творилница с надежда с подкрепата на община Ловеч. Фестивалът има за цел да събере на едно място литература, музика, занаяти и творчество, превръщайки Ловеч в сцена за среща между изкуството и хората. Галерия Серякова къща в Троян ще представи изложба живопис и скулптура на художника Петко Караколев. Експозицията ще бъде открита на 13 август от 17.30 часа. Художникът е член на Дружеството на пловдивските художници и на Съюза на българските художници. Бъде открита на 13 август от 17.30 часа. Художникът е член на Дружеството на пловдивските художници и на Съюза на българските художници. Работи е като

0: Сет усещане за спокойствие, нежност и тиха фантазия. Изложбата може да бъде разгледана до 6 септември.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес на страната ще бъде предимно слънчево. След обяд над планините ще се развива купеста облачност, там не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Максималните температури ще са между 31 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Община Ловеч въвежда временни мерки за безопасност във връзка с предстоящото премахване на компрометирани участъци от оградата на бившето военно поделение 42820, съобщиха от администрацията. Днес всички пътни превозни средства трябва да освободят булевард България от страната на поделението. Ограничението важи за участъка от улица Тодор Каблешков до улица Свети Свети Кирил и Методий. От общината призовават шофьорите да преместят автомобилите си на време, за да се осигури безопасното извършване на ремонтните дейности и да се избегнат инциденти.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще бъде предимно слънчево. След обяд над планините ще се развива купеста облачност. Там не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Максималните температури ще са между 31 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хит.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по радио Зетра. Всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще бъде предимно слънчево. След обяд над планините ще се развива купеста облачност. Там не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Максималните температури ще са между 31 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 30 градуса.
2: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
3: Рече ли някой Румъния, погледът неволно се обръща на север, но преди да стигнеш Дунава, трябва да минеш през Русе. Градът на мостовете, музеите и спомените за една Европа, която някога е живяла точно тук, на брега на Великата река. Русе не вика, той декани, шепот на павета, с изящният жест на фасадите и с лека усмивка, сякаш ти казва: ела, ще ти покажа нещо красиво. Разходи се из централната улица, не е просто пешеходна зона, а разлистена книга от архитектура. Тук сградите са като хора, всяка с характер, с изражение, с минало. Ще видиш стилове от Виена, Париж, Берлин, но всичко това сглобено в един български контекст носи усещането за благородна тъга и вечна елегантност. Спреш ли пред доходното здание, погледът неволно се вдига. Тази сграда не просто впечатлява, тя възпитава. Построена в края на 19 век, някога за да финансира просветата, днес тя приютява театър, концерти и култура. Регионалният исторически музей ти предлага повече от артефакти. Той разказва история за времена, които Русе е бил наричан Малката Виена. Ще разбереш защо тук са първите в България. Първото печатно издание на вестник, първата железопътна линия, първата банка, първата аптека. Но Русе не живее само в миналото. Градът диша с културни събития, младежка енергия и зелени алеи. В топъл следобед се разходи по Кейовата улица край Дунав. Корабите пристигат и отплават, а ти стоиш на брегдежка енергия и зелени алеи. В топъл следобед се разходи по Кейовата улица край Дунав. Корабите пристигат и отплават, а ти стоиш на брега и усещаш, че град

0: Руса е като стара снимка в рамка от дантела. Красив, изящен и малко забравен. Но щом го откриеш, разбираш, че не искаш да си тръгваш, защото тук си срещнал нещо рядко. Град с душа, която не бърза.
1: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра. Been a long time, long time. Shouldn't have left you, without a dope beat.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Изнесена приемна ще проведе областният управител Пламен Христов в Луковит. Тя ще се състои утре от 13 часа в многофункционалната зала на улица Възраждане. Ще участват и народните представители Ивет Горанова и професор Тихомир Тотев. Това е четвъртата изнесена приемна на Христов в общинските центрове след априлци Троян и Тетевен. Приемният ден на областния управител в Ловеч е всеки четвъртък от 10 до 12 часа.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще бъде предимно слънчево. След обяд над планините ще се развива купеста облачност, там не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Максималните температури ще са между 31 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: Радио Зетра. 24 часа. Любими хитове.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: В Пловдив и Бургас ще бъдат открити нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици. В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна. Целта е да бъде съкратено времето за обработка на пробите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще участва в откриването на лабораторията в Пловдив. Такава лаборатория вече беше разкрита в Плевен, където обработват и кръвни проби на шофьори от област Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купаста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 30-31 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: През изминалото денонощие в страната са потушени 143 пожара, а противопожарните екипи са се отзовали на 201 сигнала за произшествия, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението на сайта си. Пострадал е един човек при пожарите. С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които 6 в жилищни сгради, 8 в транспортни средства и други. Извършени са 49 спасителни дейности и помощни операции. Лъжливите повиквания са 9.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купаста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 30-31 градуса.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика. Връщам се.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Минус 108 см е равнището на река Дунав при Русе. Най-ниско е нивото при Ряхово, минус 311 с тенденция да намалява още. Най-малко е спаднала реката при Никопол, минус 11 см с тенденция за покачване. Това е единственото място с положителна прогноза. Според официалната информация, оповестена последно на 2 август от Министерството на енергетиката, АЕЦ Козлодуй продължава да работи с натоварване съгласно графика за електропроизводство. Министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че за дейността на атомната ни централа има относително спокойствие за по-малко от 2 седмици.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купаста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 30-31 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
0: Това е Радио Z.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Новоучредената фондация «Футболни ветерани Ловеч» работи по първата си голяма цел. Игрището за мини футбол на градския стадион в Ловеч да бъде кръстено на легендарния треньор Ферарио Спасов, съобщиха от фондацията. 3 години след нелепата му смърт, ветераните искат на съоръжението да бъдат поставени барелев и мемориална плоча, изработени от скулптора Спас Дочев. Плановете са това да стане на 11 ноември. Представители на фондацията на с Петър Хупчев са провели разговори с кмета на Ловеч Страцимир Петков, който обещал съдействие пред институциите. Предстои официално внасяне на предложение в Общинския съвет. Съгласие за инициативата е получено и от семейството на Ферарио Спасов. Финансирането ще бъде изцяло от дарение, като в близките дни ще бъде обявено събитие, на което желаещите ще могат да помогнат чрез закупуване на специална фланелка или лично дарение. Това ще бъде възможно и по банков път след отваряне на сметка на фондацията.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купаста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 30-31 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Областният управител Пламен Христов проведе работна среща с представители на община Ловеч, ВИК, Ерм Запад, кмета на село Дренов и Сдружение за Дренов по повод постъпило искане за съдействие за възстановяване на дренажното водохващане Катерица Дренов и осигуряване на електрозахранване за помпената станция. В хода на срещата бяха представени извършените до момента действия и възникналите затруднения при реализацията на проекта. Обяснено бе, че преписката по определяне на санитарно-охранителната зона е предвиждана от община Ловеч, но от страна на община Пордим към момента не са осъществени необходимите действия, което възпрепятства по-нататъчното развитие на процедурата. Христов поиска да бъде свършено нужното за преодоляване на възникналите затруднения. Участниците се обединиха около необходимостта от провеждане на среща с представители на басейнова дирекция Дунавски регион Плевен. Областният управител веднага осъществи контакт с директора на басейнова дирекция. Срещата е насрочена за днес, за да се изяснят забавянето на процедурата и незабавното й задвижване. Предстои среща с кмета на община Пордим относно изясняване на останалите причини, които спират реализацията на проекта. Договорено беше още община Ловеч да изготви проект за присъединяване към електроразпределителната мрежа и да подаде необходимото заявление.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купаста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 30-31 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв на цена неустоима.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: В Пловдив и Бургас ще бъдат открити нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици. В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна. Целта е да бъде съкратено времето за обработка на пробите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще участва в откриването на лабораторията в Пловдив. Такава лаборатория вече беше разкрита в Плевен, където обработват и кръвни проби на шофьори от област Ловеч. През изминалото денонощие в страната са потушени 143 пожара, а противопожарните екипи са се отзовали на 201 сигнала за произшествия, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението на сайта си. Пострадал е един човек при пожарите. С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които 6 в жилищни сгради, 8 в транспортни средства и други. Извършени са 49 спасителни дейности и помощни операции. Лъжливите повиквания са 9. Минус 108 см е равнището на река Дунав при Русе. Най-ниско е нивото при Ряхово, минус 311 с тенденция да намалява още. Най-малко е спаднала реката при Никопол, минус 11 см с тенденция за покачване. Това е единственото място с положителна прогноза. Според официалната информация, оповестена последно на 2 август от Министерството на енергетиката, АЕЦ Козлодуй продължава да работи с натоварване съгласно графика за електропроизводство. Министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че за дейността на атомната ни централа има относително спокойствие за по-малко от 2 седмици. Новоучредената фондация Футболни ветерани Ловеч работи по първата си голяма цел. Игрището за мини футбол на градския стадион в Ловеч да бъде кръстено на легендарния треньор Ферарио Спасов, съобщиха от фондацията. 3 години след нелепата му смърт, ветераните искат на съоръжението да бъдат поставени барелев и мемориална плоча, изработени от скулптора Спас Дочев. Плановете са това да стане на 11 ноември. Представители на фондацията, начело с Петър Хупчев, са провели разговори с кмета на Ловеч Страцимир Петков, който е обещал съдействие пред институциите. Предстои официално внасяне на предложение в Общинския съвет. Съгласие за инициативата е получено от семейството на Ферарио Спасов. Финансирането ще бъде изцяло от дарение, като в близките дни ще бъде обявено събитие, на което желаещите ще могат да помогнат чрез закупуване на специална фланелка или лично дарение. Това ще бъде възможно и по банков път след отваряне на сметка на фондацията. Областният управител Пламен Христов проведе работна среща с представители на община Ловеч, ВИК, Ерм Запад, кмета на село Дренов и Сдружение за Дренов по повод постъпило искане за съдействие за възстановяване на дренажното водохващане Катерица Дренов и осигуряване на електрозахранване за помпената станция. В хода на срещата бяха представени извършените до момента действия и възникналите затруднения при реализацията на проекта. Обяснено бе, че преписката по определяне на санитарно-охранителната зона е предвиждана от община Ловеч, но от страна на община Пордим към момента не са осъществени необходимите действия, което възпрепятства по-нататъчното развитие на процедурата. Христов поиска да бъде свършено нужното за преодоляване на възникналите затруднения. Участниците се обединиха около необходимостта от провеждане на среща с представители на басейнова дирекция Дунавски регион Плевен. Областният управител веднага осъществи контакт с директора на басейнова дирекция. Срещата е насрочена за днес, за да се изяснят забавенето на процедурата и незабавното й задвижване. Предстои среща с кмета на община Пордим относно изясняване на останалите причини, които спират реализацията на проекта. Договорено беше още община Ловеч да изготви проект за присъединяване към електроразпределителната мрежа и да подаде необходимото заявление.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купаста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 30-31 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Това е Радио Зетра.

0: Например, ако се кача на самолета.
1: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
2: Очаква се днес в Министерството на външните работи да се проведе среща между министър Велислава Петрова и посланника на Украйна у нас Олеся Илашчук. Поводът е инцидентът с падналия дрон край Кардам. На 8 август от ведомството съобщиха, че във връзка с нахлуването на дрон в българското въздушно пространство, министърът на външните работи е извикала посланника на Украйна на среща, която ще се проведе в понеделник поради пътуване на посланничката.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купаста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 30-31 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Поредица от обсрибове избухнаха малко след 11.30 часа в района на военния завод в село Белица край Трявна. Над района се издигат големи кълбета, дим става ясно от поредица снимки в местни групи. По информация на кмета на Трявна Денчо Минев, до обсрибовете се е стигнало след запалването на камион. Заради опасността ще трябва да се задейства националната система БГ Алерт. Достъпът до района е забранен, а периметърът около завода е отцепен. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, като общинската администрация поддържа постоянна връзка с органите на реда и областния управител на Габрово. Към момента няма информация за загинали или пострадали. Обстановката се следи, а институциите призовават гражданите да не се приближават до района на инцидента.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде 33-34 градуса, в Ловеч 37.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетър.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Българските власти очакват от Украйна информация дали дронът, който не влезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам, е излетял от украинска територия. Машината е украинско производство и от типа Майя, използван като примамка, но за сега няма категоричен отговор кой е изстрелял, управлявал и насочил. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България работи по случая с Украйна и Румъния, а авиационният експерт Тодор Иванджик коментира, че не бива да се изключва и възможността дрона да е бил прихванат и пренасочен. Инцидентът стана край село Кардам в близост до границата с Румъния, след като безпилотният летателен апарат навлезе в българското въздушно пространство и в последствие се взриви. Случаят предизвика проверка на произхода, маршрута и предназначението на машината, както и въпроси за възможностите на България да открива и противодейства на нисколетящи дронове. Предаването на серия номер на машината на украинските власти трябва да помогне за установяването на произхода на конкретния апарат и неговия маршрут.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде 33-34 градуса, в Ловеч 37.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Петимата непълнолетни обвиняеми по случая с жестокия побой на мъж над младежкия хълм в Пловдив остават в ареста по изключение. Това съобщи съдия Петко Минев от окръжния съд в Пловдив. По думите му, подобна мярка се налага изключително рядко, тъй като при непълнолетни извършители обичайно се определят по-леки мерки за неотклонение. От вторник късния следобед, когато е извършено убийството, до петък сутринта, когато делото е постъпило в съда, разследващите органи са събрали значителен обем доказателства. Според съдията, те очертават сериозна картина на случилото се. По думите му, на младежкия хълм са извършени действия, каквито той не е виждал през 20-годишния си професионален стаж. Според събраните данни, мъжът се е качил на хълма, където младежите били разделени на две групи. Първата група го открила и започнала жесток побой. По-късно към нея се присъединила и втората група. След това започнали издевателства на жертвата. Младежите го унижавали на тема мъжко достоинство, казали му, че ще го кастрират на място, а с запалка се опитали да горят едното му ухо. След като черепът му бил разбит, нападателите използвали раната му като пепелник, като тръскали цигари в нея и ги гасили върху него. Следващите цигари били гасени в дланите му. Използвали са дезодорант, за да пръскат в раните му, шегувайки се, че ще го дезинфекцират, разказа съдия Петко Минев. По време на нападението били използвани и два колана, с които мъжът е бил душен със сила. Две момчета се опитали да се намесят, защото се оплашили, че жертвата ще бъде убита. След това мъжът бил обърнат по корем и със същите два колана му е нанасен побой. Нападателите го питали дали има семейство, той отговорил, че родителите му са поразени от молния. Младежите се пошегували, че очевидно си търси жена, а ще си търси зъбите. Младежите носили и малък авариен чук. Подигравали се на мъжа, че е беден и има стар телефон, след което с чука разбили телефона му. След проявата, един от насилниците възкликнал, че това е първата им акция. По думите на съдията, младежите се изживявали като ловци на педофили. Те извадили знаме с свастика и си направили снимка, която изглежда като семейна на фона на тяхната първа агонизираща жертва. След като взели парите на мъжа, първият разпитан по случая бил родител на дете с аутизъм, който разхождал детето си в подножието на младежкия хълм. Детето издавало нечленоразделни звуци, групата минала покрай тях и започнала да грухти, след което младежите избухнали в смях. Малко по-късно същият родител намерил жертвата на побоя, занесъл му вода и му предложил да се обади на телефон 112. След деянието групата отишла да яде дюнери, а след това купила голяма бутилка водка и енергийни напитки. Разпитани са и хора от компанията, които по обективни причини или заради други ангажименти не са успели да се включат в компанията. Имало и такива, които отказали да бъдат част от нея, тъй като описвали младежите като хора, които пиели попейките и се подигравали на хората. Цялата жестокост била заснета и публикувана в социалните мрежи.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде 33-34 градуса, в Ловеч 37.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв на цена неустоима.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: След жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че Министерството на вътрешните работи е активирало главна дирекция борба с организираната престъпност и дирекция киберсигурност за наблюдение на прояви на агресия и заплахи в социалните мрежи. По случая са задържани общо 10 души, а разследването продължава. Демерджиев посочи, че информацията в социалните мрежи, която е помогнала за разкриването на участниците, е била известна на органите на реда. Министърът апелира към родителите да бъдат по-внимателни и да се включат активно във възпитанието на децата си, като подчерта, че агресията е абсолютно недопустима. Той обясни, че МВР не може да замести образованието и семейството и призова обществото да сътрудничи. Демерджиев добави, че МВР следи и други профили в социалните мрежи, извършва превентивна работа и реагира незабавно при нарушения. Не винаги ескалацията следва логичен ход и понякога ситуацията може да се влоши бързо, каза той.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде 33-34 градуса, в Ловеч 37.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889 024808.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: След жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че Министерството на вътрешните работи е активирало Главна дирекция борба с организираната престъпност и дирекция киберсигурност за наблюдение на прояви на агресия и заплахи в социалните мрежи. По случая са задържани общо 10 души, а разследването продължава. Демерджиев посочи, че информацията в социалните мрежи, която е помогнала за разкриването на участниците, е била известна на органите на реда. Министърът апелира към родителите да бъдат по-внимателни и да се включат активно във възпитанието на децата си, като подчерта, че агресията е абсолютно недопустима. Той обясни, че МВР не може да замести образованието и семейството и призова обществото да сътрудничи. Демерджиев добави, че МВР следи и други профили в социалните мрежи, извършва превентивна работа и реагира незабавно при нарушения. Не винаги ескалацията следва логичен ход и понякога ситуацията може да се влоши бързо, каза той. През изминалото денонощие в страната са потушени 143 пожара, а противопожарните екипи са се отзовали на 201 сигнала за произшествия, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението на сайта си. Пострадал е един човек при пожарите. С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които 6 в жилищни сгради, 8 в транспортни средства и други. Извършени са 49 спасителни дейности и помощни операции. Лъжливите повиквания са 9. Минус 108 см е равнището на река Дунав при Русе. Най-ниско е нивото при Ряхово, минус 311 с тенденция да намалява още. Най-малко е спаднала реката при Никопол, минус 11 см с тенденция за покачване. Това е единственото място с положителна прогноза. Според официалната информация, оповестена последно на 2 август от Министерството на енергетиката, АЕЦ Козлодуй продължава да работи с натоварване съгласно графика за електропроизводство. Министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че за дейността на атомната ни централа има относително спокойствие за по-малко от 2 седмици. Поредица от взривове изпухнаха малко след 11.30 часа в района на военния завод в село Белица край Трявна. Над района се издигат големи кълбета дим, става ясно от поредица снимки в местни групи. По информация на кмета на Трявна Денчо Минев, до взривовете се е стигнало след запалването на камион. Заради опасността ще трябва да се задейства националната система BG Alert. Достъпът до района е забранен, а периметърът около завода е отцепен. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, като общинската администрация поддържа постоянна връзка с органите на реда и областния управител на Габрово. Към момента няма информация за загинали или пострадали. Обстановката се следи, а институциите призовават гражданите да не се приближават до района на инцидент. Българските власти очакват от Украйна информация дали дронът, който навлезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам, е излетял от украинска територия. Машината е украинско производство и е от типа Майя, използван като примамка, но за сега няма категоричен отговор кой е изстрелял, управлявал и насочил. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България работи по случая с Украйна и Румъния, а авиационният експерт Тодор Иванджи коментира, че не бива да се изключва и възможността дронът да е бил прихванат и пренасочен. Инцидентът стана край село Картам в близост до границата с Румъния, след като безпилотният летателен апарат навлезе в българското въздушно пространство и в последствие се взриви. Случаят предизвика проверка на произхода, маршрута и предназначението на машината, както и въпроси за възможностите на България да открива и противодейства на нисколетящи дронове. Предаването на серия номер на машината на украинските власти трябва да помогне за установяването на произхода на конкретния апарат и неговия маршрут. областният управител Пламен Христов проведе работна среща с представители на община Ловеч, ВИК, Ерм Запад, кмета на село Дренов и Сдружение за Дренов по повод постъпило искане за съдействие за възстановяване на дренажното водохващане Катерица Дренов и осигуряване на електрозахранване за помпената станция. В хода на срещата бяха представени извършените до момента действия и възникналите затруднения при реализацията на проекта. Обяснено бе, че преписката по определяне на санитарно-охранителната зона е предвиждана от община Ловеч, но от страна на община Пордим към момента не са осъществени необходимите действия, което възпрепятства по-нататъчното развитие на процедурата. Христов поиска да бъде свършено нужното за преодоляване на възникналите затруднения. Участниците се обединиха около необходимостта от провеждане на среща с представители на басейнова дирекция Дунавски регион Плевен. Областният управител веднага осъществи контакт с директора на басейнова дирекция. Срещата е насрочена за днес, за да се изяснят забавенето на процедурата и незабавното задвижване. Предстои среща с кмета на община Пордим относно изясняване на останалите причини, които спират реализацията на проекта. Договорено беше още община Ловеч да изготви проект за присъединяване към електроразпределителната мрежа и да подаде необходимото заявление.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде 33-34 градуса, в Ловеч 37.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Областният управител на Ловеч Пламен Христов покани на работна среща представители на новосъздадената футболна академия Ловеч и на политическите групи в Общинския съвет. Намерението на Христов като посредник и инвеститорите да представят пред общинските съветници визията си за развитието на ловечкия футбол и инвестиционните си намерения. Причината за организиране на работната среща са появили се в социалните мрежи коментари, включително и от общински съветници относно проекта и спекулациите, без да е ясно какво точно предвиждат инвеститорите. Като областен управител нямам нищо общо с проекта на футболна академия Ловеч и намеренията им да възстановят ловешкия футбол и в частност да осигурят условия за развитие на детско-юношеския футбол, заяви Пламен Христов. Още с встъпването ми в длъжност съм поел ангажимент, освен за решаване на изключително важните и наболели проблеми в региона като водоснабдяване, пътна инфраструктура, електроснабдяване, здравеопазване и други, да положа усилие за развитието на спорта в областта, коментира той. Срещата ще се състои на 12 август, като категорично заявявам, че я организирам като посредник и тя е провокирана и от гражданската ми позиция, която изразих пред Общинския съвет в Ловеч на заседанието през януари тази година, каза областният управител. Той подчерта, че единствената цел на работната среща е запознаване в детайли с инвестиционния проект, а окончателното решение дали той ще бъде одобрен и в последствие реализиран, ще бъде взето от общинските съветници. Отговорността дали Ловеч отново ще има футбол и децата ни ще могат да тренират любимия си спорт е изцяло на избраните от жителите на общината съветници, посочва още областният управител Пламен Христов.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде 33-34 градуса, в Ловеч 37.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по Радио Зетра.
1: Община Ловеч стартира масирана кампания за проверка и принудително премахване на поставени преместваеми обекти, вендинг автомати за кафе, пакетирани стоки, напитки и автомати за детски аркадни игри, съобщи кметът Страцимир Петков. Кампанията ще се проведе в периода от 1 септември до 31 октомври. Проверките ще обхванат всички автомати, разположени на територията на общината, като целта е да се установи дали са поставени върху общински терени без разрешение или с изтекло такова, дали отговарят на одобрената схема за разполагане, дали имат натрупани задължения за такса, тротуарно право или наем, както и дали са присъединени незаконно към електрическата и водопроводната мрежа. При констатиране на нарушения ще бъде съставен констативен акт, като собствениците ще имат 3 дни срок за подаване на писмени възражения и представяне на документи. При липса на правомерни документи кметът ще издаде заповеди за премахване. Автоматите, които не бъдат премахнати доброволно, ще бъдат демонтирани принудително и извозени на отговорно съхранение в общински склад. Всички разходи по демонтажа, транспорта и съхранението са за сметка на собствениците, като общината не носи отговорност за евентуални щети. От общината призовават собствениците на такива автомати да ги премахнат доброволно преди началото на кампанията, за да избегнат административни глоби и имуществени санкции.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Ловчанският митрополит Гавриил не рекламира и никога не е рекламирал медикаменти, лечебни средства и каквито и да е други стоки и услуги в медиите и социалните мрежи. Това съобщават от канцеларията на Ловчанска света митрополия на официалната си страница във Фейсбук. Повод за изявлението е, че в социалната мрежа се разпространява видеоклип, в който чрез изкуствен интелект образът и гласът на архиерея са фалшифицирани и са представени манипулативно. Митрополит Гавриил никога не е участвал в създаването на такъв видеоклип. Посланието, което се съдържа в него, е изцяло фалшифицирано и няма нищо общо с православна за духовност и учението на църквата, поясняват от Ловчанската митрополия и призовават обществеността да не се поддава на подобни злонамерени манипулации. Сезирани са компетентните органи, клипът да бъде свален, се отбелязва в съобщението.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: ловеч, следобед.
1: Общо 1924 души от други области на страната са избрали област Ловеч за свое ново местоживеене през 2025 година. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Северозапад, отдел статистически изследвания Ловеч. Най-голям е делът на заселилите се от област София, които представляват 23,8% от всички новодошли. Следват жителите на област Плевен с 9,3%. През годината 252 души са променили обичайното си местоживеене от чужбина в област Ловеч, а 45 жители на областта са се установили в чужбина. Освен това, в преселвания между населените места в самата област са участвали 883 души.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч след обед.
1: Областният управител на Ловеч Пламен Христов покани на работна среща представители на новосъздадената футболна академия Ловеч и на политическите групи в Общинския съвет. Намерението на Христов като посредник и инвеститорите да представят пред общинските съветници визията си за развитието на ловешкия футбол и инвестиционните си намерения. Причината за организиране на работната среща са появили се в социалните мрежи коментари, включително и от общински съветници относно проекта и спекулациите, без да е ясно какво точно предвиждат инвеститорите. Като областен управител нямам нищо общо с проекта на футболна академия Ловеч и намеренията им да възстановят ловешкия футбол и в частност да осигурят условия за развитие на детско-юношеския футбол, заяви Пламен Христов. Още с встъпването ми в длъжност съм поел ангажимент, освен за решаване на изключително важните и наболели проблеми в региона, като водоснабдяване, пътна инфраструктура, електроснабдяване, здравеопазване и други, да положа усилия за развитието на спорта в областта, коментира той. Срещата ще се състои на 12 август, като категорично заявявам, че я организирам като посредник и тя е провокирана и от гражданската ми позиция, която изразих пред Общинския съвет в Ловеч на заседанието през януари тази година, каза областният управител. Той подчерта, че единствената цел на работната среща е запознаване в детайли с инвестиционния проект, а окончателното решение дали той ще бъде одобрен и впоследствие реализиран ще бъде взето от общинските съветници. Отговорността дали Ловеч отново ще има футбол и децата ни ще могат да тренират любимия си спорт е изцяло на избраните от жителите на общината съветници, посочва още областният управител Пламен Христов.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Новоучредената фондация «Футболни ветерани Ловеч» работи по първата си голяма цел. Игрището за мини-футбол на градския стадион в Ловеч ще бъде кръстено на легендарния треньор Ферарио Спасов, съобщиха от фондацията. 3 години след нелепата му смърт, ветераните искат на съоръжението да бъдат поставени барелев и мемориална плоча, изработени от скулптора Спас Дочев. Плановете са това да стане на 11 ноември. Представители на фондацията, начело с Петър Хупчев, са провели разговори с кмета на Ловеч, Страцимир Петков, който обещал съдействие пред институциите. Предстои официално внасяне на предложение в Общинския съвет. Съгласие за инициативата е получено от семейството на Ферарио Спасов. Финансирането ще бъде изцяло от дарение, като в близките дни ще бъде обявено събитие, на което желаещите ще могат да помогнат чрез закупуване на специална фланелка или лично дарение. Това ще бъде възможно и по банков път след отваряне на сметка на фондацията.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова е провела първа работна среща с новия председател на възстановената антикорупционна комисия Пламен Тодоров. В кратко прессъобщение от прокуратурата се казва, че двамата са обсъдили мерки за превенция и противодействие на корупцията при спазване на принципите за законност, обективност и безпристрастност. Обсъдена е и необходимостта от споразумение между двете институции. Иран планира да наложи такса за търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток, съобщи днес Министерството на външните работи в Техеран, цитирано от ДПА. Страната вече работи с Оман върху механизми за мониторинг на сигурността, защита на околната среда и борба с престъпленията в морето, заяви говорителят на Министерството Есмаил Багаи, цитиран от ирански медии. Той обясни, че таксите ще бъдат налагани за морски услуги, предоставени на корабите. Спорът за транзитните права през протока, ключов международен маршрут за петрол, газ и торове, се смята за един от основните фактори за неотдавнашната ескалация на военния конфликт между Вашингтон и Техеран. Преди Съединените щати и Израел да започнат война срещу Иран на 28 февруари, корабоплаването през протока беше спокойно, без пътни такси или такси за транзит. Ормузкият проток е широк едва около 39 км в най-тясната си част.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде 33-34 градуса, в Ловеч 37.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: За седми път в троянското село Дълбок дол ще се състои пленерът по керамика, вода, земя и огън. От 26 август до 1 септември професионални керамици и преподаватели ще творят в неговия дом в селото. По традиция по време на пленера ще бъде направено демонстрационно изпичане на керамиката в пещ на дърва. Според Донковски, именно този традиционен начин на работа продължава да бъде ценен от съвременните керамици, защото дава непредвидими резултати, които не могат да бъдат постигнати при изпичане в електрическа пещ. По традиция създадените произведения ще бъдат представени в изложба след края на пленера, а част от тях ще бъдат дарени на Музея на занаятите в Троян, за да обогатят колекцията му от съвременна керамика. Пленерът се реализира с финансовата подкрепа на община Троян и частни дарители. Традиционният панаир на занаятите в троянското село Орешак ще събере и тази година майстори, занаячи и търговци от цялата страна, съобщиха от община Троян на официалната си интернет страница. Панаирът ще се проведе от 13 до 16 август, като традиционно е свързан с храмовия празник на Троянския манастир Успение Богородично. През миналата година заявки за участие в събитието бяха подадени от близо 130 занаячи и търговци от различни краища на страната. Организатори на проявата са община Троян, кметството в село Орешак и Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак. Посетителите ще могат да разгледат три основни зони – улица на занаятите, зона за търговия и зона за забавление на деца. Първи ножаро-ковашки фестивал «Жар» ще се състои на 14 и 15 август в троянското село Орешак в рамките на традиционния панаир на занаятите. Домакин на форума ще бъде Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата. Фестивалът ще представи демонстрации на утвърдени майстори в ковашкия и ножарския занаят. В програмата са включени Евгений Димов с демонстрации по гравировка на метал и дърво, Николай Николов с коване на композитна дамаска стомана, Стефан Чаков от село Крън, Петър Генов, познат като дядо Благо, който ще представи старинни ковашки техники, както и ножарите Михаил Кочев, Атанас Георгиев и Божидар Стоянов. В рамките на фестивала ще бъде организирана и детска школа по металогравюра, водена от Евгений Димов. Посетителите ще могат да се срещнат и с майстора на кован метал Цветан Средков в изложбен разказ, посветен на традициите в занаята.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде 33-34 градуса, в Ловеч 37.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Z.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: След жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че Министерството на вътрешните работи е активирало главна дирекция борба с организираната престъпност и дирекция киберсигурност за наблюдение на прояви на агресия и заплахи в социалните мрежи. По случая са задържани общо 10 души, а разследването продължава. Демерджиев посочи, че информацията в социалните мрежи, която е помогнала за разкриването на участниците, е била известна на органите на реда. Министърът апелира към родителите да бъдат по-внимателни и да се включат активно във възпитанието на децата си, като подчерта, че агресията е абсолютно недопустима. Той обясни, че МВР не може да замести образованието и семейството и призова обществото да сътрудничи. Демерджиев добави, че МВР следи и други профили в социалните мрежи, извършва превентивна работа и реагира незабавно при нарушения. Не винаги ескалацията следва логичен ход и понякога ситуацията може да се влоши бързо, каза той. Поредица от взривове избухнаха малко след 11.30 часа в района на военния завод в село Белица край Трявна. Над района се издигат големи кълбета дим, става ясно от поредица снимки в местни групи. По информация на кмета на Трявна Денчо Минев, до взривовете се е стигнало след запалването на камион. Достъпът до района е забранен, а периметърът около завода е отцепен. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, като общинската администрация поддържа постоянна връзка с органите на реда и областния управител на Габрово. Към момента няма информация за загинали или пострадали. Обстановката се следи, а институциите призовават гражданите да не се приближават до района на инцидент. Изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова е провела първа работна среща с новия председател на възстановената антикорупционна комисия Пламен Тодоров. В кратко прессъобщение от прокуратурата се казва, че двамата са обсъдили мерки за превенция и противодействие на корупцията при спазване на принципите за законност, обективност и безпристрастност. Обсъдена е и необходимостта от споразумение между двете институции. Иран планира да наложи такса за търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток, съобщи днес Министерството на външните работи в Техеран, цитирано от ДПА. Страната вече работи с Оман върху механизми за мониторинг на сигурността, защита на околната среда и борба с престъпленията в морето, заяви говорителят на Министерството Есмаил Багаи, цитиран от ирански медии. Той обясни, че таксите ще бъдат налагани за морски услуги, предоставени на корабите. Спорът за транзитните права през протока, ключов международен маршрут за петрол, газ и торове, се смята за един от основните фактори за неотдавнашната ескалация на военния конфликт между Вашингтон и Техеран. Преди Съединените щати и Израел да започнат война срещу Иран на 28 февруари, корабоплаването през протока беше спокойно, без пътни такси или такси за транзит. Ормузкият проток е широк, едва около 39 км в най-тясната си част.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде 33-34 градуса, в Ловеч 37.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра – най-добрата хит-селекция и тази вечер. Touch me!

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
2: Новоучредената фондация «Футболни ветерани Ловеч» работи по първата си голяма цел. Игрището за мини футбол на градския стадион в Ловеч ще бъде кръстено на легендарния треньор Ферарио Спасов, съобщиха от фондацията. 3 години след нелепата му смърт, ветераните искат на съоръжението да бъдат поставени барелев и мемориална плоча, изработени от скулптора Спас Дочев. Плановете са това да стане на 11 ноември. Представители на фондацията, начело с Петър Хупчев, са провели разговори с кмета на Ловеч Страцимир Петков, който обещал съдействие пред институциите. Предстои официално внасяне на предложение в Общинския съвет. Съгласие за инициативата е получено от семейството на Ферарио Спасов. Финансирането ще бъде изцяло от дарение, като в близките дни ще бъде обявено събитие, на което желаещите ще могат да помогнат чрез закупуване на специална фланелка или лично дарение. Това ще бъде възможно и по банков път след отваряне на сметка на фондацията. Община Ловеч стартира масирана кампания за проверка и принудително премахване на поставени преместваеми обекти, вендинг автомати за кафе, пакетирани стоки, напитки и автомати за детски аркадни игри, съобщи кметът Страцимир Петков. Кампанията ще се проведе в периода от 1 септември до 31 октомври. Проверките ще обхванат всички автомати, разположени на територията на общината, като целта е да се установи дали са поставени върху общински терени без разрешение или се стекло такова, дали отговарят на одобрената схема за разполагане, дали имат натрупани задължения за такса, тротуарно право или наем, както и дали са присъединени незаконно към електрическата и водопроводната мрежа. При констатиране на нарушения ще бъде съставен констативен акт, като собствениците ще имат 3-дневен срок за подаване на писмени възражения и представяне на документи. При липса на правомерни документи кметът ще издаде заповеди за премахване. Автоматите, които не бъдат премахнати доброволно, ще бъдат демонтирани принудително и извозени на отговорно съхранение в общински склад. Всички разходи по демонтажа, транспорта и съхранението са за сметка на собствениците, като общината не носи отговорност за евентуални щети. От общината призовават собствениците на такива автомати да ги премахнат доброволно преди началото на кампанията, за да избегнат административни глоби и имуществени санкции.
0: Синоптична прогноза.
2: Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде 33-34 градуса, в Ловеч 37.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: 107.2 Ловеч. Радио Z.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра
3: 068-604-343. I can't hide myself. I don't expect you to understand. I just hope I can explain.